0: deryasının ekologiyasi muhitini qo'g'dash, asliga keltirishni gavdalik o'ringa qo'yib, ekologiyalik muhitdagi gavdalik masalalarini tuzatishni chang tutib, shahar bozorlarida paskini suv, axlatni bartaraf qilishni olg'a siljitib, ximiya sanoatidan bulg'inish, yezi egiligining doiralik bulg'inishi, kemi paroxotin bulg'inishni va qoldiq ruda omborlarini tuzashni kuchaytirish kerak. Тайху көлі райуны әтрапыдекі шәр езлада органик ташландуқны бір тұрап қылыш вә оныңдың пайдылынышны алғы сәлжітіп, үрішлік яндашма капалы тәдбірлеріні шәкілләндіріп, Чаңжан дәриясы делтісі райуның экологиялік мойетіні орта қоғдаш, бірлікті түзәшіні өрнәк білән тәмілләп, мәмлекет бойча органик ташландуқны бір тұрап қылыш вә оныңдың пайдылыныш үшін үлгі көрсетіш керек. Чаңжан дәриясыда белік тұтышны мәнне қылыш ұмымлық нәздәрді тұтылған. Әулатла көзләнген мойым тәдбір. Дәрия бойдекі өлке, шәһәрлә вә алақыдар тармақла бір тұташ пылалаш, маслаштырышны күшейтіп, сиясәт тәдбірләні инчкіләштіріп, асаси гәуділік мәсулетін чыңытып, белікчіліктін чекінген белікчіланың ішкі орылышы вә тұрмышыны қапалатландырыш керек. Qanun icra qilish, nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, qonunsiz beliq tutish qilmishlarga qattiq zarba berib, beliq tutishni manniy qilish xizmatida amaliy unum hosil qilish kerak. 7. Asosiy ommaviy mulozamatni qulaylashtirish ham bahrlashni ilgari surish kerak. Ko'proq xalqning manfaatini ko'zlab, ko'proq xalqning g'amini yeb, bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish davomida xalq turmushidagi kamtuklikni to'liqlash kerak. Uch o'lka, bir shahar bu qitimqi yangi tasman o'pki yalug'i yo'qimining oldini elish, tizginlash tajribasiga birlashtirib, Chaangjan daryosi deltisi rayoni hamkorlik mexanizmidan foydalanib, ommaviy sayya vaqasi qatorliq zo'r tasodifiy vaqealarga jiddiy taqobul turish tizimini barpo qilib, davolash sağlık saklaş maddi eşyalarını, zapas saklaşını yanımı küçe yetiş gerek. Birlik gelgen asasi davalını suğurtisi siyasetini yolu koyuşunu algı selcetip, doğrumun dericisi, diagnoz koyuş davalaş türleri, davalaş mulazimet eslehelleri mundericisini pılallık halda tedirci birlik keltürüş gerek. İcdimai kapalet kartısını vast kılıp, ahale mulazimeti Әмібап қартысыны yolu қойш үстіді ізденіп, қатнаш, сәпәр, сәйлі саяхат, мәдәниет тәсірат қатарлық жәетлерді бір шәһәр муамілісідің бәкірман қылышны олдын ішқа ашырыш керек. Шының білен бірге шәһәр езлада асаси қатлам идары қылыштығы кәмтүлікін толықлаш. Тәбі апәттің мұдапиніш ықтыдарыны өстіріш жәетті күсәріп қылышы. Әмәлі үнім хасыл қылышы керек. Партияның гөлінішіні игіләш, омумиетіні пылалаш, сиясет бәлгіләш, сұлахатыны үлгірі сүріш ықтыдары вә ирадысыны күчейтіп, Чаңжан дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырышыны күшілік сияси капалетке игі қылыш керек. Бір гәуділәштіріп, тәрәқи қылдырыш стратегиясыны yolu қойш давамыда ықтысасланы байқаш, ықтысасланы етіштіріш, ықтысасланы ішілтіш керек. Siyasi ölçemni birinci ölçem kılıçtı çıntırıp, kadırla koşonunun siyasi cahette şengili, tayangılı buluşu. Kişini hatırcam kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılıç gerek. Kadırla tüzümü silahatını çonkurlaştırıp, ıhtıdarlıkla çıkıdıgan, elala mukapatlındıgan, ıhtıdarsızla düşüdüğan, naçarla şallınıdıgan doğru yönlüşünü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Чаңжан дәриясы делтісіні бір гәуділәштіріп тәрәқи қылдырышқы мас келедіған кадыр алмаштырыш механизмінің орындыш үстіде ізденіш керек. Кархана партия тәшкілатыны қилыплаштырыш құрылышыны күчейтіп, партия тәшкілатының карханыланың тәдбір бәлгіліші, базар ечіші, техника еңіліші, үнімні өстірішіге мұлазымет қылыш қатарлық жәетлердікі ролыны жарий қылдырып, партияның сияси әузәлікі, Тәшкілі әуізәлікіні қарханының тарақият әуізәлікіге айландырыш керек. Umumi mülkçülükten başka ilgilikteki teşkilatlarda partiyaga a'za qabul qilishga ahamiyat berib, partiya a'zolarini tarbiyalash, boshqurish xizmatini yaxshi ishlab, ularni avangardlik, namunlik rolini joriy qildirishga yetaklash kerak. Changjiang daryosi deltasini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish bir kunlik ajr bilan vujudga chiqmaydi. Bizda ham tarixiy savrchanlik bo'lishi, ham minut sekundni qo'ldan bermaydigan ta'xirsizlik tuyg'usi bo'lishi, ham uzoq kelgusini planlashimiz, ham ko'z oldimizdagi ishni yaxshi qilishimiz kerak. Rahbarlik guruhi cho'ng yo'lnish, cho'ng prinsip o'tkilini yaxshi egallab, partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmasining joyida amallashishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Uch o'lka, bir shahar va aloqador tarmoqlar partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmasi bo'yicha mas'uliyatni dadil zimmasiga olib, tashabbuskorlik bilan natija yaratib, dadil bo'sh hosil qilish kerak. 14-5 yil mazgilidagi Changjiang daryosi deltasini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish yirik planini yo'lga qo'yish loyihasini amaliyotni chiqish qilgan holda tuzib, texnik mo'l natijalarni uzluksiz qo'lga keltirish kerak.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'g'inish programmamizda boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yilning 8 oyining 20 kuni Changjiang daryosi deltasining bir gavdalashgan taraqqiyotini puxta olg'a siljitish suhbat yig'inida qilgan Changjiang daryosi deltasining bir gavdalashgan yuqori sifatli taraqqiyotini puxta olg'a siljitish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.